Sanetie. Oni painim ne wieye. So ne painim ne wieye a. Anke bia se we. Ya ka se tan we ye chi we. Ana, mi yonko driver ni bi. Ya don ko driver. Ah, owo akugu asante achi. Wacho no ka ni mo so no de abron ko anope. Eh, ya o se. Onim ni wudem. Oni di obesie no.

jiweni. Yabani yen kurani yako saye mfa. Yabani yen kurani yako saye mfa. Oni pa seri